gude aro ye ka da ye zo de na la il na ge ka da ye zo go ma na da ma le de aro ye go go do zo de ne ti ka zu ta cha ru si ma zo de ne ti chi la zi aro ye go go on da ne zo ma ra te ka ni ti ge ka da ye zo de na la il na ge aro ye ka da ye zo de chi na tu nga na ta de chi po zo de ne ti ka zi aro ta ro gu cha ra ge zo de ne ti ro zu ta ka ce ga sa ma zo de ne ti chi la zi aro ye tu nga ne nga mar se ka ni si zi